strani co opazi. To je orodje primo idu, in koj z drevesa dol se splazi.

Zadnji vlak, zadnji poljub, zadnji korak, zadnji dih, zadnji odmev, zadnji tango, zadnji spev, prvi program.